Masih semangat? Tos bade tabuh 11 ya wengi teuing teh. Tos tarunduh teu acan. Carangkeun teu. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Matak sakali deui.

Wes karunya eta cek si Akang susu. Ipunten nuyos abdi ceramahna dikieukeun. Teu nanaon. Atuh da jaman ayeuna mah Pak, lamun pangaosan umum teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Leres teu? Mata kuyos.

telat. Allah karim, luar biasa baheula mah Pak bari solawat. Matak nu lebet kana patuangan murang kalih teh janten baro. Jeung tina kabarokahan eta jadi leuleuy hatena babari di papatahan. Leres teh. Pan beda ayeuna mah. Ibu ngahuapan budak teh lain solawat nu dibaca ngadon nyanyi tor monitor ketua. Atuh budak lainnya jadi barokah ngadon mencret. Leres teh. Beda Pak. Kapungkur mah ibu-ibu nimang-nimang budak mepende budak nu diucapkeun teh zikir eling ka Gusti. Beda jeung ayeuna. Ayeuna mah ibu-ibu Pak budak di pangku orok teh ditimang-timang dikieukeun. Gusti, meni katep-katep teuing ieu teh putra caha. Jujur osok aya nu kitu ka budak. Aya. Atu budak ngahuleng sabenerna kuring budak saha. Pan kitu ayeuna mah bapa oge sarwana deui. Wih ti luar kota mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budak ayah puyang. Apan budak leutik mah cadel keneh ayah pulang. Bawa ecek mawa. Da bapana teh terharu keur disampeurkeun budakna bari dikieukeun. Gusti, meni pintol-pintol teuing ieu teh putra caha. Atuh budakna munur bari nunjuk budak sia. Nyaha budak dikitukeun mah lieureun atuh. Leres teh. Matak uihkeun deui didikanna siga sepuh kapungkur. Sepuh kapungkur mah tekas ka budak jadi mati budak teh sarieuneun. Narurut ka kolotna. Pan ayeuna mah tibalik, Pa. Loba kolot nu sieun ku budakna jeung budak geus teu bisa dicarek ku guruna di sakola sabab sarieun dilaporkeun. Leres teh. Matak iwal ti ibu jeung bapa didikanna siga sepuh kapungkur uihkeun deui tegas tapi ngadi. Lain dititah hungkul tapi dicontoh. Ibu ulah ari ka budak neng yeuh tutupan orat make baju muslimah make kerudung syar'i ari oce bubudugulan. Tapi alhamdulillah Pak di dieu mah ibu-ibu na marake tiung. Di dieu mah. Di dieu mah. Ngan teuing geus ti dieu mah. Apan bubar we pangajian di dudu tiungna teh.

Lain ieu kompak tungtung namanya. Tuh malaikat Izrail geus cindeten rek nyabut nyawa urang di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaran. Ari geus maot mah bapa satar. Satar teh hartosna sataranjang sabab mayit nalika bade dipandikeun di sataranjangan. Leres Bu? Mangkaning Pak eta mayit ketika dipandikeun dina kitab Qurtubi jilid kahiji keneh dicarioskeun sakeclakna cai anu murag kana awakna mayit nyerina sarua jeung ngabentarna petir. Matak lamun urang bisa nguping mah mayit nalika dipandikeun teh gogoakan. Cek mayit lalaunan. Lalaunan pamil nyeri. Cek mayit. Kade eceuk ieu mah nalika maot dipandikeunna ku minantu kesel maran mitohana koret sama sahirupna. Hayang bersih make setim. Sidik sakit selaki geus nyeri. Patapan dina madhab Imam Syafi'i mah mandian mayit aya adab-adabana na ulah paduwae. Bahkan cayina oge diatur suhu na. Panas teuing ulah, tiis teuing ulah kudu haneut kuku. Kudu diatur. Beres dipandikeun tuluy mayit dibawa ka masjid di solatan. Beres di solatan tuluy mayit dibawa, digotong ka pakuburan rek dikuburkeun. Barang nepi di pakuburan mayit diasupkeun kana liang kubur. Batak aya cek si Iran sepuh kapungkur mah.

Bade nurutan Siti Khadijah. Siti Khadijah mah bu saking ku solehahna, ketika Kanjeng Nabi uih ti mamana dijajabkeun ku Siti Khadijah mah dipapakeun nepi ka lawang. Ari ibu osok mapakeun salaki nepi ka lawang. Eta si bapa siga nu emosi boro-boro. Saparantosna dipapageun teras ku Siti Khadijah mah Kanjeng Nabi teh dibukaan acukna dielapan kesangna. Ibu osok ngelapan kesang caroge. Eueuh hiji-hiji acan. Sok ayeuna mah tembalana sing kompak siap. Pak siap. Ulah eleh ku ibu-ibu siap, Pak. Urang meunangkeun bapak-bapak. Bu siap.

Hese nyaan hese. Dua tah jeung. Lamun tos kitu kumaha Neng Nais? Taros naon ka